A nos sabi. La sote en toku, toku, toku, toku, toku, toku. La sote en toku, toku, toku, toku, toku, toku. A nos sabi. A nos sabi. A